0: Ytterpunkter med Ellen og Kjetil.
1: God morgen på PT Country.
2: Mens du som hører på har hørt musikk, så har jeg kost meg veldig i studio her. For du, Ellen, og produsent Niklas har diskutert voldsomt første oppgaven i ukas kjendiskviss.
3: Ja, men det er så irriterende, for jeg føler at jeg har det på tunga, men så kommer jeg ikke på hvem det er.
2: Ja, jeg har altså funnet fram til noen overskrifter fra aviser rundt omkring, handler om kjendiser. Og så skal du da gjette hvilke kjendiser er snakk om, ja. Og hvilke saker det handler om. Og første oppgaven er fra forsiden på Dagblad i dag.
3: Ja.
2: Får aldri fred. Exit, Oscar, film og spille.
3: Og det er en person som har vært med i alle disse tingene?
2: Nei, det er jo ikke en person.
3: Det er ikke en person?
2: Nei, hva har vært med?
3: Å herregud, det er den penisen. Det er den penisen fra Exit. Det er den, ikke sant? Den der henger på penisen.
2: Og spille, nei, det er ikke Exit-penisen.
3: Er det ikke den?
2: Nei.
3: Det er ikke det den mest kjente tingen
2: den
3: som kom ut av Exit.
2: Var med i Affeksjonsverdi.
3: Tror du ikke det? De har litt sexscener i Affeksjonsverdi, har de ikke
2: det? Nei. Det er en villa på Snarøya. Kjendisvillaen får aldri fred. Her er mye Exit og Affeksjonsverdi å spille.
3: Ja, jeg burde skjønt det.
2: Okay.
3: Jeg går rett til Exit-bennelsen, ja.
2: Neste oppgave. Trodde hun hadde funnet lykken etter skilsmissen, flyttet sammen, men nå er det brudd med hemmelig 25 år yngre kjæreste.
3: Trodde hun hadde funnet lykken, flyttet sammen, brudd 25 år yngre, share.
2: Nei, det er ikke share, det er en norsk kjendis.
3: En norsk kjendis? Hvem kan det være da? Har du... dette må være en litt eldre kvinne da.
2: Hun er 65.
3: Merete Lindgjære.
2: Nei.
3: Nei, jeg vet ikke.
2: Det er Annema.
3: Annema, selvfølgelig.
2: Annema, skilt fra Dundar, fant en yngre ny kar. Men nå er det slutt med han også.
3: Ja, ja, ja.
2: Okay. Siste oppgaven i ukas kjendiskviss,
3: ja.
2: Har lyst på barn, må avle på en sånn fyr som han der.
3: Uff, det var en hard oppskrift. Det var litt ekkelt. Må avle på, er det en mann? Det er en kvinne som har sagt dette.
2: En kvinne
3: hun
2: som har lyst på barn.
3: Hun må jo være fra, ingen fra Bærum hadde sagt at jeg skal avle på noen på en måte.
2: Jeg vet ikke hvor hun er fra, men han er jo fra Trøndelag.
3: Han er fra Trøndelag?
2: Ja, Abels Hingsten er fra Trøndelag.
3: Er det Pernille sammen med Klæbo?
2: Nei, men du er i riktig spor.
3: Det er hun som er sammen med Emil Iversen.
2: Det er det.
3: Hva heter hun? Beatrice eller noe sånt?
2: Dama til Emil Iversen har lyst på barn og sier han er en så feiende fin fyr, ja, at vi må avle på en sånn som han.
3: Jeg må si at hun har vunnet i livet. Emil Iversen har grått så mye under dette OL at hele Norge har lyst til å avle på Emil Iversen. Så, og de skal faktisk, jeg tror de skal flytte til Bærum også. Det er ikke så dumt.

0: God morgen!
1: Høydepunkter med Ellen og Kjetil.
2: I påsken så har vi kåret tidenes dårligste pappavitser. Det har kommet et spill, det var jo fantastisk gøy. Jeg var innom bokhandelen for å kjøpe et nytt spill. Og så ser jeg der en sånn liten boks, og utenpå så står det spillet om pappavitser og annet som nesten morsomt.
3: Ja, ja, ja, ja.
2: Det jo en gave. Det da spillkort hvor det står en vits på hvert kort, ja. Og så skal du lese vitsene, og så skal man gi poeng etter hvor dårlig eller bra man syns den og hvor dårlig eller bra man tror andre syns den og så skal man legge sammen, og det masse styr. Men poenget at du får lest og hørt masse morsomme pappavitser i løpet av spillerunden.
3: Jeg litt overrasket over at dette et spill du har funnet på butikken, at ikke du har laget det selv, det tror jeg nesten ikke noe på.
2: Det helt sant, jeg har tatt bilde av esken.
3: Der
2: her har du bilde av pappavitsesken.
3: En dum grønn eske med en pappa på.
2: Ja. Og vi har da kåret de beste vitsene, eller de dårligste pappavitsene i løpet av påsken. Jeg tenkte jeg skulle ta deg gjennom topp tre-lista fra påsken vår. Vi sitter på hytta der, kjæresten min og meg og datteren min og to av venninnene hennes leser pappavitser, ler oss skakke og gir poeng, og dette da lista over de morsomste.
3: Og lo kjæresten din og datteren din av
2: de
3: dette her,
2: mener du? Så de lo så de gråt.
3: De liker deg alt for godt.
2: Ja, vitsene her. På tredje plass, hvorfor liker du Schweiz? Jeg vet ikke helt, men flagget et stort pluss.
3: Fy søren, jeg gidder ikke engang. Jeg gidder ikke.
2: Den nest beste vitsen kåret i dette pappavitsspillet på hytta i påsken. Hva får man når man krysser en høne og et tre? Da får du en eggstokk.
3: Den faktisk ikke det ikke det verste jeg har hørt, faktisk.
2: Og den beste vitsen som vi kåret i dette pappavitsespillet. Hva heter kjøretøy på spansk?
3: Jeg vet ikke. Et eller annet...
2: Elbil. Elbil.
3: Nei, jeg gidder ikke. Du traff meg litt med eggstokken der, det skal jeg ærlig innrømme. Jeg tror det bare var fordi du har vridd en pappavits mot en kvinne, det gjør meg glad. Ellers så kan du få de vitsene gratis sammen. Altså.
2: Anbefale det spillet på det varmeste, jeg tror det 40% på den også. Så
3: ja, det ikke rart. Hvis det var kvaliteten ut fra påska deres, det hadde satt det med enda litt mer.

0: og Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: Jeg har kommet over en nyhetssak som jeg føler at vi må diskutere.
3: Alright.
2: Det en liten sak, men jeg har ganske mange spørsmål her. En sak fra Vestby Avis som forteller at brandvesenet måtte rykke ut til en adresse I Vestby fordi det var en fyr som hadde prøvd å varme dorullene I stekovnen.
3: Hva sier du?
2: Brandvesenet måtte rykke ut til et hus I Vestby fordi en mann prøvde å varme dorullene I stekovnen.
3: Hvorfor?
2: Det var det første spørsmålet mitt også.
3: Ja.
2: Det sånn at det bedre med stekeovntempererte doruller, at når de varme, når du skal bruke det til å tørke deg, enn kalde doruller?
3: Det må jeg ærlig si at jeg har null svar på. Det har jeg aldri tenkt på. Jeg tenker sånn, jeg har varme gulvet på badet, så dorullene jo alltid litt varmere.
2: Ja, ikke sant? Det neste spørsmål.
3: Enn det der I resten av rommet, skjønner du hva jeg mener?
2: Hvis det bedre å tørke seg med varme doruller, finnes det da bedre oppvarmingsmetoder enn å bruke stekeovn eventuelt ville?
3: Ha dorullene I en kurv på baderomsgulvet, oppå der hvor det varme. Så da har du varme doruller.
2: Der har du løsningen.
3: Og så slipper du brandvesenet.
2: Fantastisk.
3: Ja,
2: takk for at jeg fikk svar på spørsmålene.
0: Nei,

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: God tirsdag. Nora Svenningsen på besøk hos oss. Veldig hyggelig at du kunne komme, Nora.
1: Du, takk for tilliten, altså.
2: Du er jo aktuell med Skal vi vedde på Amazon Prime, hvor en del kjendiser altså, skal vedde på hvem av dere som flinkest til å gjøre forskjellige ting. Mm. Så i stedet for at vi skal prate om det, så tenkte vi at vi skulle ha en demonstrasjon, en slags konkurranse her i studio. Ja. Og siden det radio, så har vi da landet på en konkurranse som omhandler kroppslyder.
1: Ok. Jeg gruer meg litt.
3: Ja, nei, nå kjente jeg det også, for veien er ikke lang for å ha revet mikk her.
1: Nei, det er akkurat det.
2: Vi skal ikke ha en proppkonkurranse.
1: Ok.
3: Stakkars, vi skal bruke mikken etterpå.
2: Men reglene er egentlig her. Vi skal vedde på hvem av oss tre, Ellen, deg eller jeg som heter Kjetil, som kan utføre oppgaven best. Oppgaven er plystre lengst uten å puste underveis.
1: Oi!
2: Hvem av oss tre er flinkest og holder tonen lengst?
3: Vet du hva? Siden du er mann, så tror jeg deg. Det er noe med, ja, men det er noe med sånn menn og pappa-plystring og sånn. Fader, pappa er helt... Sitter og plystrer, vet du. Det er menn sin måte å synge på og uttrykke følelse, føler jeg.
1: Du har helt rett. Ja. Jeg har lyst til å si Kjetil, men jeg sier deg, Nora. Jeg tror du er bedre til å plystre. Jeg hørte Kjetil, han klarte jo ikke å dy seg, så han har øvd litt. Han var ikke sant. Så lenge, vil jeg si.
2: Nei. Jeg går også for Nora, for jeg hørte jo også hvordan den øvingen gikk.
1: Okay, ja, okay.
2: Vil du begynne, Ellen?
1: Må jeg begynne? Okay, ja. Ok. Det er det vi går på. Ok.
3: Oi. Den er god.
2: Dette er god radio.
3: Den er god, ja.
1: Det er
2: ikke
1: det verste.
2: Det er god radio. Okay. Kjempegod radio. Hvor lang tid holdt hun?
4: 6 sekunder.
2: Nei, ja. 6 sekunder. Jeg tar den. Ok.
1: Skal det er Kjetil sin tur.
3: Å nei.
1: Det er kortere enn meg. For han plystret ikke på slutten.
2: Det var mye lyd da.
4: Det var 6 sekunder det også.
2: 6 sekunder like langt.
3: Oi, jeg må, jeg føler jeg må rape. Jeg må harke. Da begynner med den. Og så, ok. Jeg begynte å sikle inn i kjeften. Jeg kjente at det kom en sånn liten dråpe.
1: Jeg har aldri sett deg så konsentrert før.
3: Nei, det var som at det var straffespark på Dana Cup.
1: Det er grunn til at du er verdensmesteren i studio her på en måte. Du kunne zone inn i konkurrensen.
3: Ja, jeg fokuserte. Fokuserte helt.
4: Det var 8 sekunder.
1: Yes!
2: Ja. Det var veldig glad du kunne gå opp til oss, Nora.
3: Åh, fantastisk å gå ut på den der, altså.

0: God morgen!
1: Høydepunkter med Ellen og Kjetil.
2: Avholdslosjen vil nå de unge som ikke lenger drikker så mye, men de unge vet ikke hva en losje er.
3: Dette hørtes både vanskelig ut og enkelt. Avholdslosjen er en klubb for folk som ikke drikker, og hvis unge ikke drikker, så er det bare å melde seg inn da.
2: Ja, eller de kan søke om penger til alkoholfri arrangementer. Okay. De unge der det. Avholdslosjen holder til i Rogaland, har masse rike gamle oljepenger sikkert, og folk som ikke likte alkohol. Og så kan du søke om stipendier og støtte da, eller stønad til dine alkoholfrie arrangementer hvis så, du er i Rogaland.
3: Hvis du lover å ikke drikke, så er det penger i vente.
2: Absolutt.
3: Vet du hva? Jeg har vært med i avholdslosjen.
2: Hva sa du nå?
3: At jeg har vært med i avholdslosjen.
2: I Rogaland?
3: Nei, det finnes jo avholdslosjer over hele Norge.
2: Hva er det du sier for noe?
3: Og det var da en kompis av meg som var medlem i en sånn avholdslosje. Det er veldig lenge siden.
2: Hvor gammel var du?
3: Jeg var kanskje 15-16 år eller sånn. 16 år kanskje. Og så hadde jeg vært på fest, og du vet jo hvordan det er når du er 16 år og fått i meg alt for mye øl, så jeg hadde blitt skikkelig dårlig.
2: Ja, ja, ja.
3: Og hadde da sovnet på gulvet i et radiostudio på den radiokanalen som vi jobbet i. Og han ene som jobbet der, han var medlem i Avholdslosjen. Og jeg kommer inn der og sier, åh, jeg er så dårlig, jeg skal aldri drikke mer. Og sier han, hva? Hva sier du? Skal du aldri drikke mer? For han fikk jo sånn vervepremie, ikke sant?
2: Hvis
3: han fikk
2: sånn
3: nye medlemmer til Avholdslosjen. Jeg sier bare, ja, jeg skal aldri drikke mer. Han sier, skal du skrive under her, så trenger du ikke å drikke mer. Jeg skriver under på noen greier. Og dagen etterpå, for jeg vet at han har meldt meg inn i Avholdslosjen.
2: Nei, du tuller. Og du bare signerte, du?
3: Ja, ja, ja.
2: Hvor lenge var du med i Avholdslosjen? Nei, hvor lenge var du avholds?
3: Det var jo frem til helgen etter.
2: Ja, ja.
3: Så det var litt lenge
2: med.
3: Jeg tror han fikk vergepremie. Han fikk en sekk eller en drikkeflaske eller noe sånt i vergepremie.
2: Nei, det er verdt å være av oss, tenker jeg. Med en sekk i premie.

Når ramlet du egentlig sist vilt forelsket ut på et dansegulv? Det kan du tenke på mens vi får en sang om nettopp det. Parmalee her med Cowgirl.

det er nydelig. Det er helt nydelig det vi skal få, en serenade. Det er så nydelig med ordentlig gode serenader, og det er den som kommer her nå. Ifra Tobias Steen til Eli.

Jeg drømte at det brant et sted, og så var det hjemme hos meg. Ja, det ikke noe god drøm, vet du. Det ikke noe god drøm i hele tatt. Og så går det noen dager, og skjønner du at på en måte brenner jo faktisk her. Bare ikke på den måten som du gjorde i drømmen. Du litt forvirret nå? Frykt ikke. Her kommer en nydelig sang om et ikke så nydelig tema, da. Hvem klar med? Burning House.

Er du en av dem som allerede nå har planen klar for hvor du skal se kampen mellom Norge og Frankrike I morgen? Altså, jeg må ærlig innrømme at jeg har ikke fått med meg alt som Norge har spilt hittil. Jeg har fått med meg en av to kamper, men altså, akkurat den I morgen, det gleder jeg meg så til. Og jeg må innrømme at jeg har sett altså så mange ro-videoer på sosiale medier nå siste tid, at jeg kjenner at det muligheter for at det blir roing I sofaen hjemme hos meg I morgen kveld altså. Enten du bitt av VM-feberen selv eller ikke, så skal du I hvert fall få med deg den beste countrymusikken her på PT akkurat nå. Jeg har både Morgan Wallen og ikke minst Tim McGraw aller først med Something Like That.

0: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
1: Vi skal ikke bare...
2: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
3: Unnskyld?
4: Men?
3: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
4: Det er bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder og lave det her brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
5: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
5: Enkel elbillading som bare funker.
7: Heisan!
8: Blir du med på VM-kveld på SO i morgen, eller?
7: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
8: Exakt, og man da. Er ikke det bare kosa?
7: Ja, altså, ingenting. Det er som en

0: Das spør jeg deg, Trond.
1: Sitter jeg tørst, da?
0: Vil du ha tone?
1: Nei, jeg stikker bare en rask tur på Coopix og kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
2: Du kan ikke bare dra.
1: Jo da, straks tilbake. Hei.
0: Inntil døden.
2: Oi.
0: Skiller dere av.
2: Tilbake allerede?
1: Ja. Coopix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
3: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Det jo nesten like mange som bor der fra før. Hvordan kommer det til å gå, egentlig? Det mye folk.
4: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.